0: دوستوں ابھی آپ گلوکار غلام علی کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا حبیب لطیف کا۔ سامعین، شہر بھوپال کو ادب نواز شہر کہا جاتا ہے۔ اسے کہنے کے پیچھے کئی اہم تاریخی، ثقافتی اور ادبی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اسے اردو ادب کا ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ یہ شہر عظیم شاعروں اور ادیبوں کا مسکن رہا ہے اور دور حاضر میں بھی یہ روایت جاری و ساری ہے۔ اسی روایت کو جن شعرا نے آگے بڑھایا ہے انہی میں سے ایک نام نصرت مہدی کا بھی ہے۔ آئیے سنتے ہیں نصرت مہدی سے انہی کی زبانی ان کا کلام، سماعت فرمائیے۔
1: غزل کا مطلب پیش کرتی ہوں۔ عرض کیا ہے کہ یہ سوچئے کہ کیوں